0: wadi won kuku ni won kaka nyina egu fom na yentie ni ye amane bon beto adwa no empanyifo ni ntinia wo muda tanka drivers association ano no wo bu dede beto adwa se wo musrake won krofo no de wo ka ni besifie won mu ntu enti wo pe obi na wo betwe won yama de yama se bia ka tanka fo na wo benya won mu de ne ye ebe won hwinim won mu ma na emprepram ne ba eba kire se e fa ni fe ko we de mate me hofo cpp fo de bia bam tanka drivers kura nwa ya simu fadi ya betu jase etuya tenua wadu mtise wa mungu wa mwejuma suono wa mufani diyo munga wakura enti kura fono mababwa nti wa muna esi yase wa muti etuya na umungu wa sonte nwa mudu wa muyo mufrim niye nkwa tia draba fuwa ni nsama wadu wa wadituja
1: kwa ini diye enye tanka draba fuwa ejuma yeye juma nise ye welfare ye shortage ye salary enuna yeeka na george nyawo nuna wabe kase di hoga na taka bia enye juma ye mfuwasu yeye mfuwasu tanka drivers ye mfuwasu obe yenu enye onu nkwa na ekura tanka sese wadani tanka ona onye union chairman biyo ubiya mfansheni e chairman wato tanka esa odi ye juman obe kambi bia ese yen drivers wefe na ese opri yeye prise abainu ntie ye ekwa ini diye wo construction mudada omu ye juman contractor no on speed up e juman onye but di enti ya yeye kasa eneni se ekwa inu enye nunti na tanka drivers beko demonstration enye kwa inu miksimu biyo enye kwa inu nti na tanka driver ye kwa ejuma nti obi a wo ho bi a wuti asem kofa uka ne kwa ejuma tanka drivers ye ejuma ye nko strike wo sit down strike wo ekwan ho ye be ko sit down strike ane salary ye shortage ana ye social security
0: ti waru cheso kofa va ko run about wa setema wa ye refinery wo do ka ne kofa ho de ne setim keja na ati atone ade ade inframa bofu ensu bi de chire enu nti de binum se wonum ti atun a ebi bu se chire se lalai ni ye nti atu ade na ni ebusua ebedi nti nyade a eno bepne so na ye kwa wo ma ne so ne no mu chairman etwetwe enkomo na ye musasanye bia no de adrawa fo no eka no wate ana wa panya me saka no eye chairman ayi wonu mi wura edin ma moni ya boni ye ma me wate
2: mpa cho nyawunu
0: mo me dase yenye ne sia sa tanka drivers ebi mu kirese mo tiatua na efufuro bi so kirese atuate no wonu nka ho leadership maka de na so wonu ntie sasam no wate
2: mpa cho yo sisi ana me ti but ni me kan se ni okasa ya me ti ne ni no onka ye ko no ho onka na ebinu hye akire omuhye omukutupa ebinu hye akire ehye omukutupa so munye sa na ne me bi sane se o claim so ye tanka driver ampa se ni order ye man order ehi na obefa akwa lodo obetu ni ka no betu afa yima na you see oh ye ko ni se a e de o man no da bia ye be work class 1 because se ye hu e ana ye akaka se ye fi odiazie enti kakra mekanize ni okasa wo ho ameti ne ni no onye ye kuuma na binim eti ye de ya transit air cost strike se omuye akwan no emaye onu pe ne ehye na mi nyini se akwan na ye ka ho asem no me se eye mi fie akwan ana omuye a me dibe ko mi kroom eya kwan ya driver fo ni nyina edi ya wo so enye ne fititititititi etini pa
0: mi bra dwaje wote me nka de
2: ni pa tose
0: I was say any pebble na sasa nkrofo anu achi a wo mu eyasa anya bia no mokuo yi ene madwuma mu ye amanyo sembie wo mu ana ya no ntino we ka se ni pebble na sasa achi
2: akoye se amanyo sem ebi ewum efi obi na eyasa ade no ni pese me boni din sisi a
0: but wo bia nte ahaya na beguo enko mframe mu de ebo
2: emi se obi na eboni ebo mu pa so mu yesa ade no aha efi emre pamu no mi disa ne din no bra wetu dra
0: anya bia no se wo di no kre ama ho a tanka drivers o masetena mu wo ya kwan anya mu de fa so ni ade ade adwuma mu ye no ne mu wawodo a panyifo ade boa mu no eye mo condition of service
2: me pacho ubeti emre bi atwemu no ye kan ho asem ansa na mi ba akonwa no so no na sa ade no kra no na ni ho eti mi be fighti ya ma ya katwa no every 3000 eko 1,700. If you have 1,700, I call 2,000.

ma me ma wadwo anwumre yi aha ya dum 106.3 Benny ni su su juma die suni wo hwɛ ebre na no wɔtwe abɔ apa ho sema no dun krom ɛyɛ 8:19 pm ifi sabre ko si se no ndu bɛbɔ no yɛ de Benny ni su su juma die na ɛsom wo edia me gye so ɛne abena pokuwa ah renie listo wo kwadwo fɔdwo wo kofi akwa wɔtwum ɛna Kwame Kule no ɛne de tima ɛbɔ me kyidɔm anwumre yi the man african na twama to mo socials no so ɛyɛ YouTube adom 106.3 na ɛnsɛm atwa godɔ so anwumre yi yɛbɛsi nkonnwa no yɛdi nkɔmmɔ wo nsɛ siga ɛde report abaa last month August ɛna ɔmode baa yɛyɛ ka siga n'adwuma no ɛne sɛ yɛwɔ enterprises bi a yɛ aban anwuma ya wɔmo no wɔmo dwumadie ɔmo die no wɔmo tɔn ɛnya mfasoɔ na ɛno no na wɔmo ɛde amanebɔ aba ɛde saa ɛnkyemu no abrɛ yɛn na amanebɔ aba na na yɛ bebiebie mu na mabubu mu nkakrankakrankakra na wate aseɛ yɛwie a yɛbɛto nsa frɛ animdefoɔ bi na yɛ nneɔma di saa nkɔmmɔ no ɛsa ɛsoyi sa ahodoɔ no ɛne amanebɔ a siga report no ɛde ba sɛ ebie nyamfasoɔ ebie aboka kakra ebie soso no ade so eso mo no eten wo man yi ebi mode mode beye semfie numa atwa mu no omonyo enkoyie eti no ye bedi sankobo ni nyina ama wo nkyirimu ena sana media no beba no ena meji de se what's your man boy ekoso akwansiesi ewo segetema ekwantempon so nipa mako mako mako edumiensa ena hwe wo mkwa ene ukoda no paya enipa 13 ena hwe wo mkwa na yebisa ye ho se ene se wo fa wo sori no pa na jare fifie na wo tena semu a eye 50-50 betumi aba wutubi ma wo kɔ no akwansie tumi kosi na wo yamedia menim se wote bi pense lori akwansia eku nipa enti bia last year beka ya July mo nipa mako mako dunsia enkwada o ya no mo ya sorefo a omabansie mu ewo siem esa ko back to babio mo konya akwansia ya ewo eyi enkokɔ eni kumase finfini honom ekowiechire na enkwada dunsia omu nyina hwere wo mkwa ye ni na finsia na o afianso ama ye modwa se asem wodie ye ntibida akwansiesi na ne padrusia wu ye ni na finsia na enkwada nchen na no menu haya ne yewo pokuase an afanko beria eno soso ho akwansia esiye eni pase ne hwe wo mkwa nanti etu omanyi mu a sa wo sori apia bonte sa wo kwa adwuma anase wo kwa baabi na mbefa san a na yayem hyehye awrade jime sa na ade kwa ba bedru adi na ye hu sa ye sinto no esusue be na mpenyefonfa ngun krata so sa ye de ba ye adwuma etie nei so ba bia sori na wo pia bonte akọ wo kunu bi kọ wo yiri bi kọ wo ma me kọ papa kọ gunnim ni fit so beba anase wo ma na sababa bi ye long journey no ya quantum pan hodo so free ye friend say enkan ha ekwo ba bi te central ekwo cape coast so free kan ekwo kumase so free kan ha ekwo voter so wo kusu che say ye major highways ni nyina no akoye owam na etwen yen wa ba nanum etwen se beku nipa akwansie ni nipa wo abeye so common say say wo hwe the year 2025 last year yi enipa wo ye eye almost 3000 eni pampemi nsa lori akwansia ene wuye o afi baako eni pa 2949 ene wuye ewo afi baako mu eye ka akwansia sa ne pa 2009 ye kire yi eye nkrofo yinum o enkrofo kununom enkrofo ma enkrofo mamenom enkrofo papanom ebusue bi breadwinner di okoba de sika bafie akwansia kuno amusu omanwa ebie didema yebeka se beyond repair asani pano edema wadie no otumisi ne dada mu biem deti haya yeshe it is no more news
te se ahometie bi anim biem enye national emergency mayen sa kwansie si na nipewu enen ko a nipa 13 ne ba ne sen edie ne ye ya enye yi a ye ye hwehan na nipewu nipewu nipewu a ye guso te ho a ye hwe ana anka wonte no eye o sanye ya wo ba bi nim wo unya bi nim wo mami bi nim wo papa bi nim ye mi se ye ho se sa enipa over 2900 da last year mo shiro mo kwa afi wen kwa na wie ye na so hwe data no ene enipa ya hwe wo mo ka kwansia ho a wo ba bi sa ho se enti ye mpenyefo na wo motete offices no de ekoso ento mo hu na na de si wo mo hu no anopa akwansie si enipa 13 wo ye anwumre menyi ni ebi kwa kwa wonte ye Just a ma bontimpo ma wonte ye ye sense a kwansiensi o ma yi mun kunipa enipa dodro e ma ye ni na fishian na e sense abeye so norma o e ya kwansia o e over speeding o bi o driver ni kwa no wa no sa no wa bro e no de ko twi car o e kwan no krempo na nye o e no krempo e overtaking e no anu no ye wie ye te ho asuchie ne kwa ma hwan why na e be sa responsibility no Yesi ye wo National Road Safety Authority. Ye wo National Road Safety Authority. Na juma ne sen. So be bua se. Ye konye be die. E kwa so be ye jojo. E kwa se sen. Oma juma ne sen. E se sa wo duan penye fwa de ba no. E wye sen. Na sen to ben ye hun se. Ye major highways no. E nipa e kile mo dros no do. Wode ya se ye si ye be ye analysis no. Ni ya fabe ye se fye duwe che mu. Wode yen kwetre yen fa kra to Cape Coast sa kwantempo no yen hwe nipa dodo a yahre wo mo e wo kwan no so yen fa kra to Kumasi yen hwe nipa dodo a yahre mo sa kwan no so na ntimpanyifo ye ye ne wo mo eto oman yi mu a ye de tumi ma wo mo so mo emwa no mo emmo ye ho ban yen kwan wo your life the right to live your life keke mo mo ho ban ma yen lawyer kwan so de kum yen Was Sankaniki taka maintenance wonye. Maintenance wonye bio. Wanam kwansu se ya, nan de taya pai, na ka sama sorte, be muni muni sa ebe kwa wechi, e nipe wasen muni nano, wobia renen kwa. Get your mind mu, was Sankaniti sieti, wanwanim seba bia madri kwa ye nam su de bia, e kwanya metafaso, e ya kretu nkoko. A kretu kumase. Senkania wodi wanim ne nimpa se ba bia wodru ye curve so overtaking na woye no eye 50-50 wo besenya me anim na wo ya fa ho eho no eye 50-50 wo betumi asia wote ye ya no fa mu ye pentema kohe ye pentem ye koy inti ba bia wo pentema kwa no wonura ade kwa wo kwa no betumi akoya na ade ne yankasa ye hwe ye ho anim edi ye ho bone e ma nipa tena fie di yawo Obi da chamba na wie ye o enna kwansie siye obi da chen de no osusuo skwa na kopeso okọ adwuma bi anko kosua obi a ose ne bo ebebo ne ne sa kwansie no akunipa no eno anono sa wo ye dumi ensan hwe mo nkwa na emu enu ba bi omoda no enye enti sa ye wo empenyifo a wosa mo bo ayen edie ne wose ye edie ne yen kan ye yesi dua courage Dual carriage for how long? How many years? Yeah, dual carriage. And what's your can wasem? Baby agana niya bedru. Ye confiad your son. 70 years. Na ye major highways are and linki ye major cities. Yen to mendua any dual carriage. Sem ye nuko mi nuba. Yen to menya ye. Would have for nibu he a brana a ye cast ni bon sa hon. E fins a woman koko si baby tisu hum. And nas a fins a womu e kwako si a pija. Sha kwansie ne si wo sa kwan no so ke kambom na shade ye ne ye mi sa se na e fitin sa wom e kwako dro pedwa ye ye no dro courage no akwansie ne sen ne si wo so aye sen e swat drastically yes a national receive to authority e yes analysis na dia brain ya wo hu no se akwansie swat inte wo se se ye bibi na de bibi tu ye tim se sa kwan na ye major highways na e de elenke ye kwoye major cities e wo mayim no se ye dua carriage no a ye bebo akra e ho ban ye be save lives ye timi nan sori na nipa drusia akwanhia ba ko ye se head on etie ne etie siam enipa hwe wo mo kwa
Me a da sorry, yes wo, na we e you overtaking. E din be makabia you overtaking. Because a kwino e ye bako koba koba. Kobi man sne kwa radie. Womu to me wa wa bese 8 lanes, e bi wa 12 lanes, and to woko no kasi dumye nu, nini na kwa womoko, e dumye nu omoba omoba, wobin kwa sign wobi wuse, we no a single lane, inti me pentema ako san wobi wan kwa senanim dabi. De bi a mutu kwan tra, tra, tra, ena ma brochile. Na motu kwan na mokoba na nyina yesika no de kwantu kwa edie na mokosua edie na mokosua de ba na makofa nkrofa kwan so ehuna kwan ya yeye to obi man so yesie ni sika enso nya sika wesi no wudie nay ma auditor general report omra na chede yesie ye wesi ni saa enso yesie ni sika ye debe ye draw courage a protecting lives a saving lives o man yi mu aya bro anasa ba ye ene to da bia ye candy for you bi no wo mu de yen Eye diye ya. Sani pa 13 yi. Kande fobi ote suho babi diye wo mwa. Kaya tene kada da da da da da da da. Ne tuya yonko hudi ye tuye duye mu. E tuya yonko huwa. E tuye duye mu. Mesu huni ma kwensiye siyo. Ma yimu ye lori ya kwensiye. E kume ni ugana fwa yen ye kwa ba ye na mkwa nosuwa. Ye dina fisi ya na. Bobo diyane fuma mu YouTube hocho watu wo. Ye di bida. Ye di fisi ya na. E di pe huka kwensiye mu. E ya deketu wa. A ye no mama yen. Asoman aye normal e phobia ho anya tete ho na ntie de webu aman ye ye na ye kosare ato aba na tue ye phobia ho anya obi asem de nkoso ne ye wuse ya ene ye nipa dum ye nsa ho asa awiye na ba wa no feel enipa ade asade enipa tete tete bibi no na adan adan bone ben ena gana fo aye Ayo botom sika na beye kwan na mayen. De wapeto so bi krampo ye no, na nipa de sani achi nani onto aso, mi wanye ni botom sika ne de ye kwan no. Adan.